0: It is my great honor to present the next first lady.
1: Hon påstås ha viss makt över mannen som ingen annan kan styra. Maken Donald Trump.
2: Det har då kommit fram på senare år att det skulle vara Melania som liksom styrde lite bakom kulisserna.
3: She was gonna help him stand out.
4: I would be very traditional, like Jackie Kennedy. I will support him.
1: Lyssna på P3D om Melania Trump i Sveriges Radio.

0: It is my great honor to present the next first lady.
1: Hon påstås ha viss makt över mannen som ingen annan kan styra. Maken Donald Trump.
2: Det har då kommit fram på senare år att det skulle vara Melania som liksom styrde lite bakom kulisserna.
3: She was gonna help him stand out.
4: I would be very traditional, like Jackie Kennedy. I would support him.
1: Lyssna på P3D om Melania Trump i Sveriges Radio.

0: It is my great honor to present the next first lady.
1: Hon påstås ha viss makt över mannen som ingen annan kan styra. Maken Donald Trump.
2: Det har då kommit fram på senare år att det skulle vara Melania som liksom styrde lite bakom kulisserna.
3: She was going to help him stand out.
4: I would be very traditional like Jackie Kennedy. I would support him.
1: Lyssna på P3D om Melania Trump i Sveriges Radio.